Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər almayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqacı məzmunları tövəndəkicə. Türkiyə, Səud Ərəbistan və Pakistan ortaq müdafiə gəlişimi imzaladı. Amerikanın yuxarı dərəcəli generali İran bilən bulğan ciddiyyətini pəs etişini tələb qıldı. Ukrayna prezidenti Zelenski Serbiyədə tarixi ziyarəti buldu. Livan, İsrailə bilən bulğan söhbətdə çiğra və məhbuslar məhsilisi də müsbət ilgirləşinin bulğalıqını bildirdi. Amerika Kolumbiyaga 1 milyard dollarlıq yardım əvətiş niyetini ilan qıldı. İslam Həmkarlıq Təşkilatı Türkiyə, Səud Ərəbistan və Pakistan ortaq müdafiə gəlişimini qollaydıqalıqını ilan qıldı. Rusiyanın hücumlarda Kiev ətrafıda bir balını özü çəkə alğan 3 kişi cinədən ayrıldı. Əmni dixtinlar xəbərlərimizdən təfsili məzmanlardı bolsun. Türkiyə, Səud Ərəbistan və Pakistan imzalığan ortaq müdafiə gəlişimi boyunca bu 3 dövlətdən hər qandaq birgə qılınğan qorallıq hücum, onların həmisi qılınğan hücum dəb qarılıdı. Türkiyə, Səud Ərəbistan və Pakistan dövlətlərinin rəhbərləri tərəfindən Məkkədə imzalanğan ortaq müdafiə gəlişimi təcavüzçülüyə qarşı kollektiv niyyətin yandırış gücünü aşırışını və strategiyalik müdafiə həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını məqsəd qılıdı. Məzkur kelişim fevral ayında Amerika İsrailiyanın İranğa qaratqan uruşu partlığandan keyin rayon vəziyyəti ciddiləşkən bir paytda imzalandı. CNN-nin xəbəriga qaraganda general Dan Kain Tramp hökumətinin yuxarı dərəcəlik əməldarlarını İranğa qaratqan uruşunu pəsaytış yolunu izləşkə ündigən. CNN-nin bildirişçə Dan Kain faqat hava küçügəli tayınıb Tehranı Amerikanın təlifini qəbul qıldırğılı bilməydiqanlıqı, vəziyyətin texnoma ciddiləşişinin kən göləmlik öçüliş hərəkətlərindən kəltürüb çıxırdığılıqı haqqıda agahlandırğan. Bu xəbər bir Amerika əməldarının İran bilən Oman otursizlik ilgirləşlərinin patiqında Hormuz boğazını qayda içib etiş mümkünlükini etqan məzgilgə doğru gəldi. Livan prezidenti Joseph Aoun Rimda İsrailiyə bilən ilib verilgən bivasa söhbətdən çıqra talaş tartışı və məhbus almaşdırış məsələlərdə müsbət ilgirləşdən qolğa gəlgəlikini etdi. Söhbət yenə uruş toxtutuş, öylərdən vayran qılınışı və planlanğan sınaq rayonları müzakirə qılınğan bulub, Aoun Amerikanın həl qılınmağan məsələlərdə tirişçiliyini davamlaşdırılğanlığını bildirgənlikini qeyd qıldı. Bu söhbət iyun ayında imzalanğan İsrailiyanın basqışlıq çəkinişini və Livan armiyasının boşaldılğan rayonlarga urulışını məzmun qılğan ramka kelişmədən keyin ötküzildi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Serbiyaga bolğan tunji rəsmi ziyarətini başlanğan bulub, Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilən iki tərəf münasibəti, Avropa İttifaqı münasibəti və bexəterlik məsələləri boyunca söhbətləşdi. Bu ziraiyyət Serbiyanın Rusiya bilən bolğan uzun müddətlik münasibətini saxlap kelevatqan və Avropa İttifaqı əza buluşqa terişvatqan bolsumu Moskva qartılğan cazalardan rət qılatqan bir peytə ilib bəraldi. Vučić Belgradın caza məsələsindəki meydanının özgərməgənlikini və yanımı ilgirilgən uxturuşqıca şöpitə qıldıqalıqını etdi. Kolumbiyada 10 qanat prezident Abilar de la Esperilla vəzibike oturuşu bilən Trump hökuməti Kolumbiyaya 1 milyard dollarlıq bexətərlik yardımı beriş planını ilan qıldı. Washington bu yardım sommasının Kolumbiyanın bexətərlik güçlərinin küçəytdiqalıqını və hərbi həmkarlıqdan çoğunqırlaşdırdıqalıqını bildirdi. Yolbars deb laqimi bar de la Esperilla zəhərlik çəkimlik terrorlıqını şəfqətsizlik bilən məqlub qılışqa qəsəm qıldı və qorallıq qruplar bilən dialog ötküzüş porusunun putulay axırlaşqalıqını etdi.

0: Selamat konuklar. Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Rusiyanın Kiyevinin şarkı şimalıdaki kentlerge kılgan hücumlarda nurgun öyler veyran boldu. Abdumobillar bozgunçılığa uçurdu. Şundakla 3 adam cenenden ayrıldı ve bir iskilatka ot getdi. Bir Ukrayna hərbi əməldarının şəmbi günü bildirişçi, Rusiyanın paytaxt Kiyevinin şarkı şimalıdaki bir ayımlığa kılgan hücumları bir balını öz içi kalgan 3 adamdan cenenden zamin bolgan. Kiyev balistik başkurulgan bomba hücumu xəyibidin agahlandırış bergen. Moskva yaqinqi aylarda Ukraina paytaxtiga qaratgan hujumlarini ko'rinarlik darajada oshirdi. Moskva odatda to'sish tas bo'lgan ballistik boshqariladigan bombalarni qisqa muddatlik shiddatli hujumlar bilan uzluksiz atmoqda. Rayonlik harbiy ma'muriy mahkamaning boshlig'i Timur Tikachenko Telegram adresida Kiyevning sharqiy shimolidagi Birovari rayoniga qilingan hujumlarda bir balini o'z ichiga olgan 3 odamning o'lganligini, yana 3 odamning yaralanganligini yozdi. Onun bildirişi, hücumlarda düşkən başqurulğan bomba parçaları öylərgə və avtomobillarga ziyan yetkizgən. Şundaqla, olturaq rayon bolmagan bir binağının ot keçişigə səbəb bolğan. Ukrayna dövlətlik ciddi əhvallarga taqabıl turuş idarəsi ot işidə qalğan, vəyran bolğan bir binanın sürətlərini həm bəyirləb, Pokhivka kəntirgə hücumdan iki qəvətlik bir öyünü və iki avtomobilini vəyran qılğalıqını, şundaqla bir iskilatqa ot ketkəlikini bildirdi. Paytaxt Kiyevdəki Fransiya agentliqi müxbiri 10 dəcə qətimliq partlaş avazını anlıqan. Ukrayna hava armiyası bolsa, şimaldan balistik qurallardan keliş təklifi barlığını agahlandırğan. Kiyev hərbi məmuri məhkəməsi Telegramda şəhərgə qılınğan keçilik hücumlarda 4 adamdan yaralanğanlığını etdi. Məmuri məhkəmə bunundan ilgiri balistik başqurulğan bomba itilğanlığı səbəblik Kiyevdə hava hücumu agahlandırıcı elan qılındı deyə bildirgən və əhalilərini panahlanışğa buyurğan. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıdan xəbərlər aldınız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türk dünyasının uçsuz-bucaqsız coğrafyasında küləyin dalğalandırdığı bir parçanın izinə düşəcəyik. Bir ipəyin ışığında, bir baş geyiminin formasında, bir kəmərin üzərində parıldayan gümüşdə, bir xalçanın naxışına bənzəyən toxuma üsulunda gizlənən minillik bir hekayədən bəhs edəcəyik. Çünki geyim insanın təkcə bədənini örtən bir libas deyil. Geyim bir xalqın rəmzidir, bir coğrafyanın iqlimidir, bir cəmiyyətin inancı, estetik anlayışı, təbəqəsi, yaşı, ailə vəziyyəti və dünyaya baxışıdır. Bəzən isə bir köç etməyinizdir geyim, bəzən bir mübarizənin xatirəsi, bəzən bir toyun sevinci, bəzən də bir ananın qızına öyrətdiyi səssiz bir dildir. Türk dünyasının geyimlərinə nəzər saldıqda, minlərlə kilometrlik məsafələrə baxmayaraq, bir-birinə səslənən ortaq bir mədəniyyət görürük. Altayların soyuq dağlarından, Anadolunun günəşli düzənliklərinə, Qazax çöllərindən, Özbək şəhərlərinə, Qırğız yayalarından Azərbaycana, Türkmən səhralarından Qaqavuz kəndlərinə qədər uzanan bu geniş coğrafiyada hər xalq öz iqliminin, tarixinin və yaşadığı torpağın izini geyimlərinə həkk edib. Lakin bütün bu rəngarəngliyin altında eyni mədəniyyət ağacının köklərindən bəhrələnən ortaq rəmzlər var. Çöl həyatında at belində səfər edən, ov edən, döyüşən və köç edən xalqlar üçün geyimlər həm qoruyucu xüsusiyyətə malik, həm də rahat istifadəyə uyğun olmalıydı. Dəri, keçə, yun və kürk sərt iqlimin qarşısında insanın ən böyük köməkçiləri idi. Bu səbəbdən geyim yalnız gözəl görünmək üçün deyil, həyatın hərəkətli ritminə uyğunlaşmaq üçün hazırlanırdı. Göytürklərdən Uyğurlara, Hunlardan Qaraxanlılara qədər uzanan tarix boyu parçalar, rənglər və bəzək formalara dəyişsə də, geyimlərin kimlik daşıma xüsusiyyəti heç vaxt itməyib. İpək yolu boyunca fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşan türk xalqları, yeni parçaları və texnikaları öz estetik anlayışları ilə yenidən formalaşdırıblar. Bu dövrdə ipək zərifliyi, məxmər ehtişamı, yun dözümlülüyü, keçə isə çöl həyatının praktiki təfəkkürünü təmsil edirdi. Lakin geyimin əsl sehri parçanın üzərinə vurulan naxışlarda gizlənmişdi. Günəş, ay, ulduz, həyat ağacı, qoç buynuzu, quş, çiçək və həndəsi fiqurlar.

0: Farklı coğrafyalarda, farklı formalarda karşımıza çıksalar da, həmin qədim estetik hislerin izlerini taşıyırlar. Bir Türkmen gelinliğinde, Qazaq şapanında, Özbək atlasında veya Azerbaycan bölgesine ait baş geyiminde karşılaştığımız her bir naxış, keçmişdən bugünə uzanan sessiz bir hekayenin parçasıdır. Türk dünyasının ənənəvi geyimlərində qırmızı rəng canlılığın, sevginin, bərəkətin və yeni başlanğıcların rəmzidir. Bununla yanaşı çölün sarısı, səmanın mavisi, torpağın qəhvəyi rəngi və qarın ağ rəngdə olmağı da geyimlərdə əks olunurdu. Qazax və Qırğız mədəniyyətində şapan hörmət və ictimai nüfuz rəmzi sayılırdı. Qırğızların ağ keçə qalpağı dağları saflığı və azadlığı rəmzidir. Qadınların eleçək adlı baş geyimi isə evlilik, analıq və cəmiyyət içindəki mövqeyi kimi həyatın vacib mərhələləri ilə əlaqəlidir. Özbəkistanda al-əlvan rəngləri və dalğalı naxışları ilə atlas parçalar Mərkəzi Asiyanın və qədim şəhərlərin rənglərini daşıyır. Türkmən geyimləri isə qırmızı libasları, dəbdəbəli baş geyimləri və gümüş bəzək əşyaları ilə güclü bir kimlik ifadəsinə çevrilir. Xalça naxışlarındakı həndəsi təsvirlər geyimlərdə və bəzək əşyalarında canlandırılmağa da davam edir. Azərbaycanın ənənəvi geyimlərində zəriflik, rəngarənglik və incə əl işinə daha çox diqqət yetirilir. Naxışlı libaslar, kəmərlər, baş geyimləri və Şəkinin ipək toxumaları bu zəngin mədəniyyəti əks etdirir. Anadolu isə yörük toxumaları, Qaradəniz bölgəsinin rəngarəng baş örtükləri, Şərqi Anadolunun bindallıları, Egey bölgəsinin şalvarları və Mərkəzi Anadolunun ənənəvi geyimləri fərqli coğrafyaların iqlimini və həyat tərzini daşıyır. Bütün bu rəngarəngliyin ortaq dili isə eynidir. Geyim insanın təkcə bədənini deyil, yaşadığı torpağı, mənsub olduğu cəmiyyəti və keçmişdən təhvir aldığı mədəniyyəti də üzərində daşıyır. Türk dünyasının geyimlərində kəmər və baş geyimi ancaq tamamlayıcı aksesuarlar deyil, kimliyin və həyatın vacib göstəriciləridir. Gümüş kəmərlər, naxışa toqqalar və qiymətli daşlarla bəzədilən detallar zərifliyi və sosial statusu əks etdirir. Onların üzərindəki günəş, çiçək və əbədiyyətin rəmzi olan naxışlar keçmişin izlərini daşıyır. Qadın baş geyimləri isə gənclik, evlilik, analıq, matəm və qocalıq kimi həyatın fərqli dövrlərinə görünən edir. Geyimlərin rəngləri, naxışları, parçaları və baş geyim formaları insanın hansı bölgədən və hansı icmadan gəldiyini göstərən sözsüz bir mənsubiyyət sənədinə çevrilir. Müasir həyat ənənəvi geyimlərin gündəlik istifadəsini azaltsa da, bu irs toylarda, bayramlarda, festivallarda və mədəni tədbirlərdə yaşamağa davam edir. Gənc dizaynerlər qədim naxışları və parçaları müasir dizaynlarla sintezləyərək keçmişi bu günə daşıyırlar. Çünki ənənəvi geyimlərdə köç yollarını, anaların zəhmətini, nəsillərin yaddaşını və Türk dünyasının ortaq mədəni irsini görürük. Bir sandığın qapağı açılır. İçindən illərdir saxlanılan bir libas çıxır. Parçanın rəngi hələ də canlıdır. Naxışları hələ də parıldayır. Və həmin an dərk edirik ki, zaman hər şeyi köhnəldə bilməyib. Çünki bəzi şeylər parçadan daha dayanıqlıdır. Bir naxış bir millətin yaddaşıdır. Bir rəng bir coğrafyanın rəmzidir. Bir geyim keçmişdən gələcəyə uzanan bir körpüdür. Türk dünyasının geyimləri Altaylardan Anadolu'ya, Sibir'den Balkan coğrafyasına uzanan büyük bir mədəniyyət körpüsüdür. Bu körpünün her renginde bir hayat, her naxışında bir xatirə gizlənib. Çünkü geyimler keçmişi, insanların mənsubiyyət rəmzini və köklərini gələcəyə daşımağın ən güclü yoldur. Her naxışın bir xatirə, her rəngin bir hekayə, her geyim ise keçmişdən gələcəyə uzanan bir yol olsun. Köklərdən ucalan səslər verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidiyle. Sağ olun, salamat qalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kipr türklərinin gür səsi, Doktor Fazıl Küçü haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, bir millətin ən qaranlıq günlərində səhnəyə çıxırlar. Onlar həmin millətin həm səsinə, həm vicdanına, həm də iradəsinə çevrilirlər. Kipr türkləri üçün bu şəxsiyyət şübhəsiz ki, Doktor Fazıl Küçükdür. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti adlı müstəqil bir dövlətdən danışırıqsa, bu dövlətin əsasında Fazıl Küçüyün yarım əsrdən çox davam edən mübarizəsi dayanır. Fazıl Küçük 1906-cı ildə Lifkoşa dağında olub. Ada həmin dövrdə faktiki olaraq Böyük Britaniyanın idarəçiliyində idi. Kipr türkləri isə Osmanlı dövlətinin bölgədən çəkilməsindən sonra böyük bir kimsəsizlik hissi yaşayırdılar. Gənc Fazıl ali təhsilini əvvəlcə İstanbulda, daha sonra isə Lozanla və Parisdə tibb sahəsi üzrə başa vurdu. Qarşıda onu Avropada rahat bir həkimlik həyatı gözləyirdi. Lakin o, öz vətəninə qayıtdı. Çünki əsl müalicəyə ehtiyacı olan dünyaya göz açdığı torpaqlardakı xalqın gələcəyi idi. Kipr türkləri də onu heç vaxt sadəcə bir həkim kimi görmədilər. Beləliklə də o, öz millətinin dərdlərinə dərman axtaran bir fikir adamına dönüşdü. Fazıl Küçüyün mübarizəsində ən güclü silahı qələmi idi. Onun 1942-ci ildə təsis etdiyi Xalqın Səsi qəzeti adının haqqını sona dək verirdi. Qəzet Yunanistan və İngiltərənin təzyiqləri qarşısında susdurulmaq istənən bir cəmiyyətin gür səsinə çevrildi. Fazıl Küçük illərlə bu qəzetin səhifələrində Enos isə, yəni adanın Yunanistanı birləşdirilməsi xülyasına qarşı adadakı türklərin hüququnu müdafiə etdi. Qəzetin bağlanma təhlükəsi, hədələr və təzyiqlər onu yolundan döndərə bilmədi. Onun qələmindən çıxan hər bir sətir Kipr türklərinə "Bu torpaqlarda sən də varsan, bu vətən sənindir" mesajı verirdi. Siyasi təşkilatlanma sayəsində o, xalqının qabaqçılıq şəxsiyyətinə çevrildi. 1943-cü ildə Kipr adası Türk azlığı qurumu Katak'ın yaradılmasında iştirak etdi. Daha sonra Kipr Milli Türk Xalq Partiyasını quraraq cəmiyyətin siyasi iradəsini bir arada toplamağa çalışdı. Görüldüyü kimi, təşkilatlanmamış və yoxsul bir cəmiyyətdən öz hüquqlarını bilən mütəşəkkil və müqavimətli bir xalq formalaşdırmaq məhz onun əsəridir. 1950-ci illərdə Yunanlar Enosis üçün üsyana qalxdılar. EOKA terror təşkilatı türklərin yaşadığı kəndləri qana bulamağa başladığı vaxt Fazıl Küçük öz xalqının ön sıralarında idi. Ya Taksim, ya ölüm şüarı ilə xarakterizə olunan həmin dövrdə o, adanın taleyinin bir tərəfli qaydada Yunanlara həvalə edilə bilməyəcəyini vurğuladı. Bu həqiqəti həm adada, həm Türkiyədə, həm də beynəlxalq platformalarda yorulmadan izah etdi. Türkiyə ictimaiyyətinin Kipr mübarizəsinə yiyələnməsində onun bu fasiləsiz təmaslarının böyük rolu oldu. 1959-cu il Sürih və London müqavilələrindən sonra 1960-cı il Kipr Respublikası quruldu. Fazıl Küçük Türk cəmiyyətinin səs verməsi ilə vitse-prezident seçildi. Bu vəzifə, Kipr türklərinin adada bərabər hüquqlu və təsisçi tərəf olduğunun təsdiqi idi. Lakin Makarios və Yunanistan rəhbərliyi müqavilənin hələ mürəkkəbi qurumamış konstitusiyanı tapdalamağa başladılar. Onlar türkləri bərabər hüquqlu xalq statusundan azlıq səviyyəsinə indirməyə cəhd göstərirdilər. 1963-cü ilin qanlı milad qətliamlara başlayanda Kipr türkləri adanın kiçik bir hissəsinə sıxışdırıldı. Onlar mühasirə şəraitində yaşamağa məhkum edildilər. İnanılmaz dərəcədə ağır olan bu qaranlıq illərdə Fazıl Küçük xalqının müqavimət iradəsinə rəmzinə çevrildi. O burdan köçməyi deyil, müqavimət göstərməyi, təslim olmağı deyil, təşkilatlanmağı tövsiyə edirdi. Türk müqavimət təşkilatının qəhrəman mücahidləri ilə çiyin-çiyinə dayanaraq cəmiyyətin ayaqda qalmasına mənəvi rəhbərlik etdi. Fazıl Küçüyü böyük bir şəxsiyyətə çevirən başqa bir xüsusiyyət onun məqam və vəzifə hərisliyindən uzaq olmasıydı. 1973-cü ildə o, cəmiyyət liderliyini öz razılığı ilə mübarizənin gənc və güclü siması olan Rauf Denktaşa dövrətdi. Estafeti vaxtına təhvil verməyi bacarmaq təkcə həqiqi liderlərə xas olan bir müdriklikdir.
O gündən sonra da doktor Fazıl qələmini yerə qoymadı. Xalqın Səsi qəzetindəki yazıları ilə xalqına yol göstərməyə davam etdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı ilə Kipr türkləri azadlığına qovuşdu. Bu nəticənin ideoloji və siyasi əsasını qabaqçadan qoyan məhz o idi. Ömrünün son illərində ona nəsib olan ən böyük xoşbəxtlik isə 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin elan olunmasını görmək oldu. Uğrunda ömrünü fəda etdiyi müstəqil Türk dövlətinin qurulmasını ağır xəstə yatağında sevinç gözyaşları ilə qarşıladı. Bundan bir neçə ay sonra, 1984-cü il yanvarın 15-də Londonda əbədiyyətə qovuşdu. Cənazəsi vəsiyyətinə uyğun olaraq Lefkoşa yaxınlığındakı Həmid köydə şəhidlərin və qazilərin dəfn olunduğu torpağa tapşırıldı. Bugün onun xatirə məzarı Kipr türklərinin ən hörmətə layiq ziyarətgahlarından biri sayılır. Bəs Fazıl Küçüyün özündən sonra xalqına buraxdığı fikri mirası nə idi? Hər şeydən əvvəl Kipr adasının türklərin yurdu olduğunun sarsılmaz inancı. Kipr türkləri bu adanın azlığı deyil, əsil və bərabər hüquqlu sahibidir. İkincisi, ana vətən Türkiyə ilə sarsılmaz əməkdaşlıq əlaqəsi. Fazıl Küçüyün fikrincə, Kipr türklərinin təhlükəsizliyi türk millətinin bölünməz bütövlüyünün bir parçası olmaqdan keçir. Üçüncüsü, mütəşəkkil mübarizə. O, haqqın yalnız təşkilatlanmış iradə ilə qoruna biləcəyini, dağınıq bir cəmiyyətin isə öz taleyi ilə barışmağa məhkum olduğunu hər fürsətdə vurğuluyurdu. Və nəhayət, mətbuatın, yəni azad və milli səsin gücü. Eyni ilə Xalqın Səsi qəzeti kimi. Çünki bu qəzet bir millətin ləyaqət bəyannaməsi idi. Doktor Fazıl Küçük, həkim kimi bədənləri, lider kimi isə bir cəmiyyətin ruhunu müalicə etdi. Yoxsulluq içində, mühasirə şəraitində və dünyanın laqeydliyinə baxmayaraq öz xalqını ayaqda tutdu. O, Kipr türklərinin ayaqda qalma mübarizəsinin qəhrəmanıdır. Onun adı türk millətinin yaddaşında rəhmətlik Rauf Denktaşla, qazilərlə və şəhidlərlə birgə yaşamağa davam edəcək. Onun vəfatından 40 ildən çox vaxt keçib, lakin Girne dağlarına həkk olunmuş nə mutlu türküm deyənə kəlamı kimi Fazıl Küçüyün amalı da adada yaşayır. Bizim öhdəmizə düşən isə bu böyük mübarizə adamını gənc nəsillərə tanıtmaq və onun əmanətinə sahib çıxmaqdır. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş

0: mimarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klasik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrdə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İshakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İshakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klasik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.